سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام کہکشاں. آج اس پروگرام میں سنیے گا دھڑکن فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے محترمہ عمرانہ شاہین نے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں. اس دوران احتجاج بھی جاری ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بحرہ کیسپین میں ایک ایرانی کمرشل بحری جہاز پر حملے کے لیے یوکرین کو خبردار کیا ہے. امریکہ ایران کی جانب سے فوجی کارروائی رکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 6% کی گراوٹ درج کی گئی ہے. ملک کا سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی نشانے باز ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ منو بھاکر نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے آج پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا تحمل کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں راولا کوٹ سے مظفر آباد تک مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی کے زیر اہتمام لانگ مارچ میں شریک پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے مطابق 5 جون سے مقبوضہ علاقے میں جاری بد امنی کے دوران 40,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ لانگ مارچ اس وقت شروع کیا گیا تھا جب مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات باہمی طور پر قابل قبول کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے, جس کے بعد عوامی تحریک کو دوبارہ متحرک کرنے کی اپیل کی گئی. مذکورہ تنظیم نے اقوام متحدہ, یورپی یونین اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا شہریوں کے تحفظ اور پی او جے کے میں موجودہ سنگین صورتحال کے پرمن حل کے لیے سرگرم رول ادا کریں. دوسری جانب بنیادی آزادی کو سلب کرنے پر تنقید کے درمیان پی او جے کے میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جاری ہیں. تاہم مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹ میں ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے چند ہی گھنٹوں میں سنگین بے ضابطیوں کی نشاندہی کی ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ میرپور ڈویژن میں انتخابات سے پہلے ہی مبینہ دھاندلی اور جانبداری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے. اس نے مزید دعویٰ کیا کہ اگر کوٹلی کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر صبح 8 بجے پولنگ شروع ہونا تھی لیکن صبح 10 بجے کے بعد بھی کئی مقامات پر نہ تو پولنگ باضابطہ طور پر شروع ہوئی تھی اور نہ ہی ووٹر کہیں نظر آ رہے تھے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ خبروں کے مطابق بحرہ کیسپین میں ایک ایران کمرشل بحری جہاز پر حملے کا معقول جواب دیا جائے گا. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ